eka n'wina va yingiseri ba Vision FM lava menga kona va ku huma atikweni Mozambique. Hi kombela ku ri mi rumela swivutiso leswi mi vutisaka swona varhangeri va n'wina mi rumela WhatsApp ya n'wina eka 0637307890 leyi nga nambara ya ku fona nakambe. Hi ku vurhangeri lebya n'wina lebyi a ni vulavula na tatana Swea sweswi ku nga ri khale ni ta vulavula na van'wanyana tatana Matsevu ni ta va ni karhi ni vulavula na vona yimani ni languta xivongo xa vona ku ni nga xi vuli hi ndlela yo hoxeka ya ematsuve ni ta vulavula na vona lani ku ri hi twa ku swi endlisa ku yini kasi papa Joe hi ta vulavula na vona hi awara ya nharhu so swi na matimba lamakulukumba ku ni hi tiva ku n'wina vanhu va vaakelani va Mozambique mi rila hi yini mi la ku pfunisiwa ku yini a mi lava ku hi vulavula na vona vakulukumba lava hi va pfuna hi mi pfuna njhani hi va vutisa swivutiso swa njhani so mi nga rhumela swivutiso swa n'wina leswi mi navelaka swona eka haleni ka Vision FM hi ta swivutisa on your behalf. Nomboro i 0637307890. So a ni kombela ku ri mi va mi karhi mi rhumela swivutiso swa n'wina mi swi rhumela kahle la nomborweni leyiwani hi ta kota ku vona ku hi pfunisa ku yini ku ya emahlweni. Xikwembu xi mi katekisa yimani ni nghenanyana lani katsongo i ni teka risimu leri Xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa.

ta ku wona kumbe xana hi yihi ndlela leyi mi hi endlaka. Ni vule tani mingiseni ku van'wani vatswari hlayisekini a nge ti kumi a balekele eka madlala. Kambe ke wena mingiseri n'wina a mi na vona maxaka le joni le mi endla yini loko swi ri tani. N'wa n'wina n'wana mi n'wi hlamusela a za a twisisa kumbe xana mi n'wi bohelela ku ri a nga humi la kaya kumbe mina rin'wani endlelo leri mi ri endlaku ke hi ndlela leyi. Khetse ngopfu tatana Patrick Zitha va ku va hi twa kahle kusuka laha edzanini. Eka nhlekani wa siku ra namuntlha eka nongonoko mpela hi ba mandla hi vuyelela hikokwalaho ka vuyingiseri bya n'wina hi bele nqingo muyingiseri mi hi foyinela la ka 063 730 7890 hi twa kusuka eka n'wina swa ku muyingiseri wa Vision FM n'wina mi ri loko hi ri eka minkarhi leyi fanaka na sweswiwani hi yihi ndlela leyinene ya ku va mikarhi mi tiprotecta n'wina mi tlhela mi protecta na n'wana wa n'wina leswaku a nga ti kumi a karhi a ya etindhawini to fana na le ka madlala engomeni hi ndlela leyo na muyingiseri wa Vision FM hi lava ku twa mavonelo ya n'wina muyingiseri Vision FM leswaku n'wina mi ri endlelo rinene hi ri HIV Makhensa va ku nkungweni i risimu ra lerona mingiseri wa Vision FM.